0: Beycin Malı saat 13.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Yopurga odana Bayabat ayla Çokak kıştağındakı kumdu, çöl, tö, koş önümdü dikandar kesiptik kömekteştik kooperativinde. Top, tö, çoğun görünüd. Gebrelere korodo es alıp, jem çöp jese, gelere Yopurga odana Davagöl kumdu çöl görünüş öngörüne alıp barılıp, körük körü telösü menen kaptaydı. Tö bakmaçılığı Yopurga odana Bayabat ayının özgüçö kesibinin biri bolup, tolku boyu asıl tönün çudası, eti, süt düşümdörünün bağırı akçağa jaraydı. Oşondoyle, sayakat baylığına söynüp, gireşe çölkömün kengirtip, malçılardın gireşesinin aşırıdakı jaña jarkın tüyünge aylandı. Bayabat ayla Çokak kıştağındakı tö bakmaçılığı menen alpurşa turgan Tursun Rahman mınday dedi. Mende 10 tö bar. Görük düğününde sayakatçılarga teylü jürgüzüm. Jaңы туулган ботону кийин жакшы баада сатууга болот. Бир айда 4000 юандан 5000 юанга чейин киреше киргизе алам. Баябат айла Чокак кыштагындагы партия ячейкасынын шүчөсү Нурмангүл Тургун. Биздин бакмачылык чакан районубузда жалпы 270 нече төө бар. Бир бөлүгү багылып сүтү сатылат, бир бөлүгү Көрүк районунда пайдаланат. Жалпы кирешеси бир кыйла жакшы. Kıştak turğundarının bakmaçı bolu ırasılığı dağı güçtü. Mından giyin, bakmaçılık gölümün toxtosuz kengirtip, özgücü bakmaçılık arkılı jorçuluktuğun gireşesini aşırıqa jetekçilik kılavız, dedi. Bakmaçılardın jakşı bağıp, göp payda tavusuna mümkündük jaratu üçün, Yopurga odana Bayabat aylı, ayıl kıştaktı jalpıp etkeyi kamtıgan mal çarba, Mal doktorluk teylöö sistemasını ornotup, kesiptik teknikalık teylöö koşuunu kurup, bakmaçılık teknikasını jetildirüünü jana üyünö barıp jetekçilik kılunu dayımdulaştırdı. Mından bölök Bayabat aylı baylanıştuu tarmaktardakı adistlerde jem çöp salıştırması, ılaңдын алдын алуу, сактануу жана аны тескиндөө, тукум жакшыртуу сыяктуу атайын курстарды өрүш алдырууга көп жолу сунуш кылып, илмий бакмачылык техникасын малчылардын үйүнө чейин жеткирди. Кыштык даражалуу мал ылаңдарынын алдын алуу кызматкерлери мөөнөтү боюнча үйгө барып, уй, төө сыяктууларга вакцина куюп, короону дезинфекциялап, бакмачылыкты башкарууга бүткүл барышта изине түшүп башкарып, бакмачылык опорталын өнүмдү төмөндөтүп, жорчулуктун байлыгын ан сайын, бакмачылык иштерин ан сайын камсыз кылды. Bayabat ayının mal çarba alanından saktanoo kızmatkeri Sulayman Mehmet mınday dedi. Azır negizinen bardık tutun bakmaçılık menen alpurşat. Ar 10 günde jarım ayga çeyin bakmaçılardın üyüne barıp, bir jolu ügüt alıp barıp, teylöö jürgüzöbüz. Negizki mazmunu bolsa alandan aldın aluu, vaksina kuyuu. Andan soŋ alardın bakmaçılık barışında joluккан маселелерин чечүүсүнө жардам берүү. Демейде, Аларда кандай маселе болсо дагы дароо үйүнө барып чечип беребиз. Азыр Yopurga odana Bayabat айылында ой, төө, эшек бакмачылыгы бардык түтүндөн үй бүлө кесибине айланды.